0: kargatu. Ba, bueno, erregai fosilek, pues, azkar hartu zioten aurre automobilaren garapen horretan, ez?
1: Etor gasolinak, berezik, ez?
0: Hori da. Claro, zer gertatzen da? Noiz hasten da benetan automobila, bueno, loratzen, ez? Edo bilakatzen zeo zer tresna bat ekidin ezina gure gizartean. Ba, batez ere bigarren mundu gerraren ostean, ez? Bigarren mundu gerraren ostean ematen da, bueno, beste jauzi bat, ez? Industrializazio prozesu berrietan, ez? Batez ere Europan, ez? Berrera eki behar zela.
1: Hori, zuntxik eta kreatiboa ere ematen da, nola baitez? Europako hiri gehienak zuntxituta zeuden, bigarren mundu gerraren ondorioz, orduan, hor, ba, eraiki ziteken hiri berri bat, eta hor, hirigintza hori, auto pribatuarentzako moldatu ziteken, ez da? Zezuklean epetuz modun, ba, erdi aroko zentro historikoak ez dira bat ere egokiak orokorrean autorekin ibiltzeko, baina berriz, bigarren mundu gerra ostean eraikitako zabalkundere moiek oso egokiak ziren, ez? Hor, Alemaniako hiriak dira nire ustez adibide argienetako bat, ba, Kolonia adibidez, edo sonetortakoak erat zuntzituta gelitu zirela, eta ostean eraiki zela, avenida pasareko handi hoiekin, ba, autoak alik eta azkarren ibili zitezen, ez da?
0: Ja, errepideak sartu altziren, azken finean hiri barne kaldera, ez? Gauza bat, ba, lehenago, bueno, zailtasunak euki altzitu, eta pentsatu dezakegu, bueno, hiri guztietan edo herri guztietan, ez zela egon Hausmann baroi bat, ez? Sortzeko super avenidot erraldoi batzuk, orduan, ba, bueno, zailtasunak zeuden, baina, bueno,
1: Hausmannen eredua zabaldu zen, hori? Europa ja, osoan, zera.
0: Baina, bueno, Royal Air Force-ari esker, ez? Lagundu zuela hori dana txikitzen, ba, bueno, hiri berriak sortu zirenez, bazuk esan duzu mesala, pues, errepidea barrur arte sartu ziteken. Claro, zentzu horretan, pentsatu dezakegu, claro, baina agian ari gara fokoa jartzen herrialde kapitalistetan, ez? Eta, bueno, bai, herrialde kapitalistetan, ez? Bueno, autoaren nagusitasuna bai ikusi izan dugu eta nahiko agerikoa da. Baina zer gertatzen zen, ez? Herrialde sozialistetan, zer gertatzen zen?
1: Burdinezko teloiaren beste aldean,
0: ez? Ekialdean, ez? Ekialde horretan. Bueno, hor, egia da, bueno, Europako herrialdeetan, eta hain, bueno, hainbat hirietan, bueno, hori bebai, ez Royal Air Force-ari esker, baizik eta Wehrmacht-ari esker,
1: oh,
0: yeah. Berriro berreraiki egin behar izan zen, baina egia da, batez ere, bueno, Sovietar Batasunean eredu urbanistikoa ezberdina zela, ez bazela eredu urbanistiko bat, askoz ere, bueno, esan dezakegu agian arrazionalagoa,
1: bai, komunitarioa ere, bai, ez? Osea, mende batean individuan ipintzen zen, ba, hor, hainbat hiri edu, hor, adibide garbiena, eraikuntza, bigarren mundu garen azteko eraikuntza, mende bat izango txetek estatu betetako suburberedua, nun, ba, hiriko zentroak ustu hain ziren, eta kanpo aldera eraman ziren klasertaina, bakoitza beretze individual horrekin, ez? Bai, ausokidekin, bai, bueno, bakoitzak beretze aukiz esan, eta berriz, ba, bueno, Sobietar Batasunan edo orokorrean, kialdeko blokeko herri aldetan, ba, pisuen aldeko apostu egin zen, behintzat, hirietan, ez?
0: Bai, batez ere, bueno, eraikitzeko, ez? Osa, bazegoen demanda oso altu bat etxe bizitzena, eta, eraberean, ba, bueno, bebai, komunitatea sortze aldera, ez? Bazeuden hor, ba, bere kraioiak, ez? Zirela nolabaiteko auzo erraldoi batzuk, ba, ze beraien baitan berez bazituztenak, ba, biztanleek, ba, beraien gauzak egiteko, ba, baliabideak, ez?
1: Ba, apurak gaur egun 15 minutuko hiria deitzen zaion kontzeptu horren atzeko zezo izan zitekena, ez
0: da? Hori da, kentuta agian, ba, sektore produktiboak, ba, askotan, karo, fabrikak ziren, ez, bueno, fabrika bat egian auzo une baten erdian jartzea, ez da ideiarik onena, ez? Baina, bueno, bai, bazegoen kontzeptu hori, ba, bueno, gure hiritarrek euki behar dituzte, ba, bueno, aizi aldirako espazioak, erosketak egiteko espazioak,
1: eskola, eta, ere, etxetik gertu.
0: Eskolak, bai, zerbitzuak, pues, etxetik gertu, zertarako eukiko dute, pues, hiriaren beste puntan, ez?
1: Eta gero ere, bueno, garraio publikoaren zentralitate handia zegoen, ez?
0: Hori da. Baina, hala ere, naiz eta, hau, bagaude esaten, ez, badegoela beste eredu bat, hala ere, bazeuden, herrialde hauetan, bebai, ba, autoarekiko, bueno, onarpen bat eta inkluso sustapen bat, ez? Autoak baziren, ba, bueno, produktu nahiko kotizatuak, ez? Jendeari, bueno, oie, auto bat eukitzea, ez?
1: Claro, ze, ulertu behar duguna hor da, bigarren mundu garen den ostean, produktibismoaren ideologia sartzen dela sektore ideologiko guztietan, ez? Hor planteatzen dena, bueno, gure herrialdea suntxituta dago, izan mende badako zein ekialdeko, bigarren mundu garen ostean, era, suntxituta zoten, ba, petxatzen egon Frantzia, Polonia, Alemania, egoera, erabat penagarren zoten, eta orduan, berriro ere, garapena lortzeko, elburu izan bada alik eta gehien produzitza, eta hor sektore industrial fuerteak eukitza, eta horren barruan autoaren industria zanagian prestigio handiena zeukanetako.

0: bat, ez? Igual industria aeroespazialaren atzetik, esako, bueno, autoindustria eta hor, herrialde bakoitzak zeukan bere marka, bere enpresa referentea, ez? Hor...
1: Bai, gaur egun ere, agian, ba, burura etorri alzaizkigun marka batzuk, ba, ekialdeko blokean, ba, bueno, eukizuten beraien loraldia eta garatu egin ziren, ez? Pues adibidez, Skoda, ez? Txekiar Republikan, Dacia Errumanian, Lada Errusian, bueno, Errusian beste hainbat marka zeuden, baina, bueno, desen kasutan, baseudela, ez? Hainbat automarka eta baseuden, bueno, bertako herritarrek, bueno, baseuten sarbidea, ba, olako produktu bati.
0: Ba, jodan hori, kompetentzia industrial horretan, ere, ba, ba bi bloke egin zuten aposto, bueno, autoindustria indartzoak eukitzeko, ez? Eta hori, ba, inkluso RDA moduko eredu batean, ba, Trabant autoa ere, orokortu zen, esen heldu, mendebalde kapitalistaren motorizazio maietara, baina, bueno, horere motorizazio arekiko apostu fuerte agon zen, ez? Orduan...
1: Hori, agian, ba, 19. mendean burdin bideak izan ziren bezala, ez? Trena eta burdin bideak, ba, bigarren mundu gerraren ostean, bueno, autoindustria, ez?
0: Hori, atzean gelitu nahi ez bazenuen, bazirbien, horren aldeko apostua egin behar zenuela, ez? Orduan, bueno, hori zen kokatzeko nola itzelan, oso hegemonikoa izan zen autoa, ez?
1: Ikuspegi desarrollista eta produktivista batetik, bai?
0: Nik esango nuke, laro, eta amargaren amarka, 2000-garen amarka arte hor, ja, nolaiteko aldaketa ematen dela, ez? Baina, gero sartuko gara gehiago hartan, honen ikusi dugu, bueno, historia orokor bat, ez? Bueno, auto oso transbertzela zela, baina hori egia da, eskuin muturreko lehenengo gobernu horiek ere, rol importante daukatela autoren orokorpen horretan, ez?
1: Bai, egia da, esan dugula, ba, batez ere loraldia edo bumba edo standa egiten dela bigarren mundu gerraren ostean, baino badaude aurrekari oso potente batzuk bigarren mundu gerraren aurrekokoak.
0: Justo bigarren mundu gerra sortu zuten haien partetik, ez da?
1: Hain zuzen ere. Eta, bueno, aurrea eramaten zuten herrialdeak ez baldin, bueno, agian gutxienez ez modu praktiko batean, baina gutxienez bai, bueno, ideien aldetik izan ziren Italia, Alemania eta Estatu Batuak. Ideien aldetik Italiaren kasua, ez? Ze, Italiak ba, euki zituen ideia, bueno, izan ziren ako aitzindari.
0: Oso berritzaileak, ez fasismoa bera ere, oso berritzaileak izan ere garaia. Oso Italian aportazio handienetako bat,
1: eh? Hori da, baino gero egia da ejekuzioan, pues Italia, bueno, euki zituen.
0: Alemania superatu zuten.
1: Bai, eta ja, Estatu Batuarrak, ba, beste biei gainditu zituzten, ez? Baina, bueno, hau zergatik dago, ez? Nola baiteko loraldi hori Italiaren kasuan. Bueno, Italian, ja, zikera batetik, ba, abanguardia nahiko berezi bat sortu egiten da Italian bertan, ez? Futurismoa deitzen dana, ez? Agian gure entzuletako bat, ba, bueno, arte derretakoa edo baldin bada, pues, bueno, jakingo du. Baino, bada, mugimendu abanguardista bat, ez? Mugimendu artistiko bat, bueno, artistikoa edo kulturala zentzu zabal batean, ba, egiten zuena olako apustu bat bizkortasunagatik, ez? Bazegoen liluratuta industrializazioak ekarritako berrikuntzengatik eta batez ere abiaduragatik, ez? Bizkortasunagatik. Eta zentzu horretan egiten zuten olako apologia oso potente bat, ba, lasterketa autoengatik, ez? Esaten lasterketa auto bat bazala, nolabait, maisulan bat are ikaragarriagoa, ba, Samotraziako garaipena baino, edo Miguel Angelen Davida baino, edo...
0: Zena, artearen adiraze garbiena hori zera, ez?
1: Hori da. Bueno, bebai pentsatu behar dugu gara honetan, bueno, lasterketa auto bat, sala gauza bat, nahiko artesanala, baina, bueno, edo zein kasutan, hori ikusten dugu, ez? Ba, apustu hori, ez? Abiaduraren gatik. Gero bai, abiaduras aparte, bo, bueno, ba, egongo da, gerrarekiko miresmen bat, violentziarekiko miresmen bat, eta hor bai egongo da, bueno, kaldito bat.
0: Fasismoara urbiltzeko, ez da?
1: Fasismoara urbiltzeko, eta inzuzen ere, alderdi fasista eratzen danean, ba, hauek, ba, bazukatela nola baiteko, ba, elkargo bat, ez, futuristek, pues, bai, batuko dira, pues, bueno, oso posik eta lai, alderdi fasistara, ez. Karo, zer gertatzen da hor? Bueno, fasismoa boterera ailegatzen da, eta topatzen da ideia iraultzaile batekin. Ideia guztiz iraultzaile batekin. Dala, autobidea.
0: Claro, oita ya bide bat, esetea, bueno, a ver, o sea, oso ondo daude karroak, oso ondo daude bizikleta, baina horiek guztiak kanpora joango dira, eta hemen zentralidade hartuko du, errepide gerekiko dugu, bakarrik, autoaren txat, ez da, egia da hori, gau nahiko naturalizatuta daukagula autopisten kontzeptua, baina bere garaian nahiko jebia, izango zen, ez da?
1: Zeharo, irautza, ilan, bentsatu behar dugu, orokorrean Italian, bueno, bideak baseudela, ez? Bueno, errepideak...
0: Batzuk erromatarren garaitik, ez?
1: Batzuk erromatarren garaitik, ez? Errepideak, bueno, baino, hortik orokorrean, ba... Bueno,
0: edo norion ziteken, ez? Oinezkoak, astoak...
1: Bizikletak, gurdiak, ez? Orduan, bueno, modu nahiko berritzaile batean agertu izan autoestraderen kontzeptua, barkatu nire italianoa, bueno, nik ez dakit italianoz, nire nahiago bai, baina ni ez. Eta, zer gertatzen da hor? Ba, tipo batek esaten du, bale, guazen egitera autobidea, guazen egitera errepide bat, zeinendatik bakarrik jun al izango dan automobila, ez? Azkar juteko. Eta zein izango da lehenengo autoestrade hori? Ba, autoestrada de Ilagi, ¿es? Lakuen autoestrada, Sijoala.
0: Oso beharrezkoa,
1: ¿es? Oso beharrezkoa, batzuentzat, ¿es? Sijoala, Milanetik, Barese eta Komora, basirela, olako bi hiri txikiago batzuk, hor, pues, iparraldean.
0: Laku batzuekin, ¿no?
1: Laku batzuekin. Karo, hau zein entzako san? Ah, bueno, san, pues...
0: Zegozki fabriketako langileen txat, ¿es? Hor, ba, bueno.
1: Karo, basan, Milaneko burgesiaren txat, ¿es? Junalizateko, pues, hori, de pera, pizka de veraneo, esaten den bezala. Baleku oietara, zirela, ba, pixkat aizialdi txokoak, ez burgesiaren aizialdi txokoak.
0: Gau, zaurertu behar dugu, hogei garren amarkadan Italian, autoa luxuzko produktua, zela.
1: Hori da.
0: Hor horretik, nahiko ondo ulertzen dugu apurat, ere, honek bandizkigu pizatzu, ba, fasismoak norentzako gobernatzen zuenez, egiten duzu, bueno, errepide bat, gastatuko dugu dirutza publiko bat, bakarrik autoentzako bide bat egiteko, dela, bueno, burgesiaren jostaiua laku batera joan daitezen, ez?
1: Hori da. Wow, egia da, hasi egin zala, 1921, ez, fasistak boterera heldu baino lehenago, baino, eta bueno, bukatu egiten da, 1925, eta hor bai, Mussolini ja agintean zegoen, eta... bueno,
0: inaugurazio, potolo bat egin gozuen,
1: la bella, ez?
0: Erromatan imperio berrezarriko dugu, honi esker, ez?
1: Hori, hau izango dira gure galtzada berriak, ez? Claro, Mussolini gelditu esan, txundituta, ideia honen gatik. Baberez, basan... Hori, gauza berritzaile bat, ez, nolabait, ez, txispa italiko horren erakusle bat, ez, zelako genioa daukagun, eta izan proiektatzen olako bia, bueno, biak leku guztietan, ez, ba, agian garrantzitsuenetako bat izango da, ba, 1922 irekiko zan Turin-Milan autobidea.
0: Bizentro industrial importante, Lotus, ez
1: da? Hori da, baino, bueno, orokorrean, ba, bueno, Italia osotik zabaldu egingo ziren autobidek. Eta batez ere, hor, azpimarratu behar dugu, zukondo izan duzun bezala, autoa bazala, luxuzko produktu bat, ez? Azken finean, italiar gehienek, zekaten automobilik, eta ez zuten amesten, eukitzearekin hoietako bat. Baina, Mussolini gonesan zun bueno. Hemen, egiten baldin badugu, apustu hau, ez? Honek ondo etorri alzaigu, hainbat gauzetarako, ez? Alde batetik, bueno, bada olako ikur propagandistiko potente bat, ez? Bagaude gauza oso berritzaile bat egiten, badirudi, ba, bueno, bagaudela etorkizuna argitzen, ez?
0: Bai, futuriste gainera propagandan ere lagunduko zioten, ez da, desente?
1: Hori da. Eta, zentzu horretan, claro, esaten zuen, bueno, alde batetik hori ondo atorkigu, eta gero bestetik, ba, zegoen olako asmo bat, ba, modu militar batean edo gerrarako erabiltzeko autobide hauek, ez? Ikusiko dugun bezala, gero honek zuen euki olako arrakastarik, alde batetik, ba, bueno, bigarren mundu gerra izan momenturako, pues, autoestrada hauek zeuden oraindik garatze bidean, ez zuten sama hain astuna sostengatzen, ez, pues, hortik tanke bat pasatzen baldin bazan, pues, autobidea buskatu egingo zun, eta gero horretaz aparte bebai, pues, bueno, Italiako parke automobilistikoa oso txikia zen. Zentzu horretan, claro, ora agertzen da Fiat, ez? Fiat izango dala, ba, nolabait, bueno, ba, zeuden beste automobil marka batzuk Italian, baino, Mussolini...
0: Horren handeko apostua egin zuen, ez?
1: Mussolini izango du, bueno, zu izango zara, nire txapelduna, ez? Nire txapeldun...
0: Zuzera aukeratua, ez?
1: Hori da. Eta, zuk egingo didazu, automobil bat herriarentzako, ez? Bueno, nolabait, herriarentzako edo gutxienez, zabaltzeko aber zeinek
0: ere lirik. Klase ertainetara edo bentsat, ez?
1: Eta hortik agertzen da Fiat 500 Topolinoa, ez? Fiat 500 Topolinoa bada automobil bat, bueno, printzipioz Mussolinik eskatu zuen edo bueno, eskatu, exigituko zuen tipoak,
0: ez? Aginduko
1: zuen, ez? Automobila 5.000 lira baino gehiago ezin zituela kostatu. Ez? Baina azkenean, ba, bueno, badakigu guztiok nola duan asuntua, eta ba, Fiat Topolinoa saldu egiten zan, ba, 8.500 lirengatik, edo lako zeo zer. Bueno, jendeak ideia bat egin dezan, ba, langile espezializatu baten soldata kontuan hartuta, ba, bueno, 20 piko hilabete. Ez? Baina langile espezializatu bat.
0: Oda, bueno, a ver, herri arentzat ere, zen,
1: ez? Ez eguen egin, da, ez.
0: Igual, ba, hori, ba, ya kontablea, edo, bueno, kargo ya pur bat altua, hori, kalko zuten erosi, ez? Baina, oraindik, langile klasearen txat, ez eguen horretarako aukerarik, ez da hori ya beranduago etorriko zen.
1: Orduan, azkenean, ba, bueno, bai, ideia oso berritzailea, ez? Ba, gauza bat oso, ez? Izugarria, baino gehiago propagandan gelditu zan tresna bat, ez? Azkenean, ba, bueno, pizkat Italia fasista guztia bezala, ez? Gelditzen zala epa pizkat, pues hori, propagandan...
0: Ba, imperio romatar berria, ez dakiz, ez? Lau gauza, baina gero benetan...
1: Baina gero benetan herrialdea, pues hori, erdi pandereteroa, industrializazio oso ahul bat, ez? Azkenean...
0: Ba, iparraldera mugatua, akarri, ez?
1: Eta, pues bueno, gero hegoaldea zeukaten, pues hori, azpigaratua guztiz, eta modu nahiko, ba, bueno, abandonatu batean, ez?
0: Ba, claro, beste herrialde bat etorri zen, ez?
1: Eta notar.
0: Nola bait, bueno, sistema hau era seriago batean aplikatzera zen dezakegoz, seriotasun alemanea rarekin, puntualki.
1: Eficientzia germanikoa, ez?
0: Era eficiente batean esarri zuten fasismoa Alemanian, ez da?
1: Hori da.
0: 23. urtean. Eta hor ere, bueno, gustatu zitzaien, ez? Autoaren industriaren rollo hau, bai, autobiden kontua, ez da?
1: Argitu behar dugu, ez? Autopistaren ideia hau, ez? Autostraden ideia hau. Ba, bueno, hainbat herrialdeetan arrakasta eukizan zuela, ez? Ba, hainbat herrialdek bidali zituztela ingenieriak ikustera, bueno, esto como chuta, no? Eta Weimarreko errepublikak berak be, ja, bueno, proiektatu zituen gauzatxo batzuk, edo pentsatu zuen, bueno, egin dezakegu, ez, gube bai, ez, autobide batzuk, autopista batzuk.
0: Igual Berlinetik Baltikora, edo...
1: Edo lako zego zer, agian, ez, kasualidadeagatik. Eta Weimarreko errepublikak, bueno, lehenengo pausu eman zuen, 1929 eta 1932 bitartean eraikiko zan, Hamburgotik Bonera, zijoen autopista, ez. Baina, Hitler agintera heltzen danean, ez, 1933an, hor bai benetan ematen dela, ez, boom, askoz ere handiago bat, ez, autoban, ez, autoban sistema hori. Claro, zertarako, ez, zertarako edo zein zan honen ideia. Ba, bueno, alde batetik egia da, autopista hauek ematen zutelako, ba, sentsazio, bueno, kasi futurista hau, ez, bueno, hain zuzen, ba, etorkizunera goa zela, bueno, hau ze da ideia superberritzailea, hau da gauza bat superberria, ez, eta horrek propagandarako, pues, italian bezala, balio zuela. Baina gero bebai, pentsatu behar dugu, 1929an, krak ekonomiko oso potente bat egon zala, eta hor, Alemaniari, ez, ondo zetorkion, olako obra publiko erraldoiak egitea, azken finean ba,
0: lana emateko jendeari,
1: ez, langabezia arintzeko, ba, zegoelako lako langabezitasa, bueno, pues oso altuak. Orduan hor, hasi ziren eraikitzen eta eraikitzen, ez, autobideak, baina esan beharra dago be, hor, bueno, efizientzia germaniarra beti dela, ez, pixka susmagarria, ez, ba, zeuden autoban batzuk ematen zituztela lako vuelta raroak, ez, ze, alde batetik bebai, basan, bueno, efizientzia baino gehiago batzuetan bilatu egiten zan paisaiaz gozatzea, ez?
0: Claro, no hay que tener conexión, ¿eh? Aldi batik, regimen naziak teknologiarekin zeukan lilura, baina aldi beran paisaiarekin zeukana, ez? Ordo, no, ba, Germania berri hori eraikitzea tradizioa eta etorkizuna batuz, ez?
1: Hori da.
0: Autoban hoien bidez, ez?
1: Hori da, gero gainera bebai, a ber, horrek bebai ematen digu pista bat, a ver, zeinek zekan kotxa eta zertarako erabiltzen zuen, ez? Osa, zubaldin bazara, burgez bat, ba, seguraski egingo duzu lan, pues, bueno, zure irian bertan edo zure etxetik gertu, eta gero automobila erabiliko duzu, ba, seguraski juteko, bueno, pues, aste buru bat...
0: Gual, akampatzera hortik, ez? Akampatzera hor...
1: Basala oso...
0: Baso alemaniar...
1: Hori da,
0: edo... Milenario hietara, ez?
1: Ordan, karo, basoa zu hor, zure autoan hor, gozatzen paisaia, ez? Karo, eta zentzu horretan, nola ez, bueno, Hitlerrek, bebai, pentsatu zuen. Bueno, guk bebai behar dugu, auto bat, ez? Auto bat herriarentzako, ez? Eta hortik sortu egin zan, bueno, azteko Volkswagen, ez?
0: Izenak berak hori esan nahi duela, ez? Volks herria
1: eta... Eta...
0: Volkswagen autoak.
1: Zehazki, Volkswagen kakarraldua. Ez, Volkswagen.
0: Modelo zehatz bat, ez? Modelo simplea, utilitario bat, ez?
1: Hori da, Ferdinand Porsche engatik diseinatua, bueno, que agian jendeari... Ba, izena ezaguna egin.
0: Abizena ezaguna
1: egin. Abizena, bai, abizena.
0: Zoguzki guren txunda esko gote, ez, motarra kotxe bat.
1: Zolako Porsche bat. Agian bai. Edo zen kasutan, bueno, tipo honek bai gero, bigarren mundu gerran ibiliko esan tankeak diseinatzen, eta olako kontutxoak, ez?
0: Baina, betianik demokrata izan zen.
1: Betianik Eta azken finean, berak diseinatu zuen, Volkswagen kakarraldua bai izateko, ba hori, herriaren autoa, ez? Izateko, ba, gauza bat, bueno, irisgarria, ez? Langileentzako, ba, bueno, ez? Ba, egin alizateko, ba, zure gauzatxoak, ez? Pues, bidaitxoak, lanea juteko, edo dana dalakoa. Zein zan kontua? Bueno, hauek, hasi zirela, ba, diseinua egiten, eta propaganda... Ba, bueno, ziztu bizian hasi izan funtzionatzen, eta saldu zuten olako sistema bat, zeinetan zuk lan egiten zenun, ez, kupoi batzuen truk, eta, pues, ematen zenun zuru soldataren parte bat autoa erosializateko, ez, nolabaiteko como aurrekredito baten modukoan, ba, eta ja, pues, autoak fabrikatzen zirenean, pues, jasoko zenun zurea, baino zer gertatu zen, ba, bigarren mundu gerrak estanda egin zuela, hori
0: Marta zegoen bitartan, eh? Bueno, estan dagin zuen, oza, Hitlerrekin baita. Hitler izanako herrialdeekin baditzen, eh?
1: Bai, esen izan kasualidadea, esen izan.
0: Se, Frantxe darrez mateo, bueno, se den saiatzen, eh? Bueno, bai, Txekoslovakia mango dizugu, tome. Venga, orain Polonia, orain ale.
1: Egia da. Eta, karo, zer gertatu zen? Ba, hor, seguraski Alemania arrasko, ibizirena hor kupoiekin eta hori.
0: Aurresten, eta purka.
1: Ez, erdi estafatuak izan ziren. Era berean, bebai, asko, kezin izan zutelako gero kejatu. Ba, seguraski, ba, egongo zirelako Errusian hilda edo ez dakina.
0: Ero izostuta, ez da ningrado, no?
1: Eta ni nire eskarabajo hori gabe. Eta hori, orduan, zer gertatzen da? Hor ikusten dugu nolabait, bi herrialde hauetan, ba bueno, automozioak eukizuela, olako paper oso garrantzitsu bat, egia da, eukizituztela, ba, enpresa automobilistiko batzuk oso potenteat, Fiat pentsatu behar dugu, 30ko hamarkadan, ez, fasismoa agintean zegoenean Italian, ba, bere plantilla bikoiztu egin zuela, ez, ozan, benetan, eta ireki zuen bebai, olako... fabrika erraldo jauetako bat, ez, 40.000 langileekin, eta bar.
0: Zon loraldi importante abizan zuela, ez, propagandatik aratago.
1: Egia da, bueno, ezela eltzen motorizazio maila izugarri batera, baina, bueno, basan, bueno, olako jauzi bat, ez, konparatuta aurretik zegoenarekin.
0: Eta herri handi hau eseguraski, bueno, botena jarretu izan balute, eta bigarren mundu gara zizan ez balute, ez, ba...
1: Ba, seguraski.
0: Motorizazio maila handi hau izango zuten, baina, bueno, sorionez... Garaituak izan ziren, bigarren mundu gerra.
1: Oso garaituak,
0: bai,
1: zampatuak.
0: Mussolini eta baita Hitler. Ere, eta bon, hor eskuin muturraren rola, urte batzutan zehar, behintzat, murriztua gelitu zen, baina hor egia da, aipatu nahi genuen ere, estatu batutan kasua, izan, bueno, baki guztatu batuak aliatu enpartu zen, bigarren mundu gerra, Alemania eta Italiaren kontra borrokatu zuen, baina egia da, bueno, estatu batutan ere, eskuin muturrak, bazeukala bere influentzia, eta... Porschen kasuan ikusten genuen bezala, estatutako auto industriako pertsonei oso importante batek ere, bueno, konexio naziak, bazituela, ez da?
1: Bai, hain zuzen ere Ford Company, ez? Ford Company
0: Henry Ford,
1: ez?
0: Industriagile famatua, ez?
1: Bai, ze hor ikusi dezakegu bi konparaketa oso argi, ez? Dela Italia eta Alemaniaren kasuan hor Europan, eta gero bestalde, estatu batuarren kasua, ez? Estatu batuarrak bueno, badira herrialde pues, potente bat, ekonomikoki oso aberatza, eta claro, beraien motorizazio prozesua izan zen, ba, pixkat ezberdina. Nahiko zabala izan zen, bigarren mundu gerra baino lehenago, ez?
0: Bai, hori nahiko abanguardia izan zen, ez? Jau gehiagaren amarka deno, hasi zen harinago garatzen, ez?
1: Hori da, T-modeloarekin, ez? Hain zuzen ere Forden T-modeloarekin, ekoizpen Fordistarekin, ez? Zeinetan, ba, bueno, zuksure langileak, bebai, bueno, albideratu behar duzu, izatea, bebai, kontsumitzailea, ez? Osa, ba, hor, Fordeko Michiganeko faktoria erraldoi hauetan zegoen langile batek, ba bueno, euki zezakeen aukera, haun zuzen ere, automobil bat erosteko.
0: Zuk masa produkzioa martzan ipintzen duzu momentuan, zuk behar duzuna da, eroseko purua ere desente handitza, zuk gaitasun produktiboak pilo bat handitzen mandin baituzu, gero ezin duzu, aberaz batek ezin ditu amarko txeuki. Hori ez da, oso zentzu duena, ez? Orduan, Fordek ikusuna zen, behar zuena zela merkatua handitu. Eta horretarako, estatutuan basegoen ez, zukondo zen nioen moduan, ja, langile klasea komodatuago bat, orokorrean, bueno, aberaztasun handiago zegoen, eta langile soldatak handiagoak ziren, estatutuan Europa baino, horrek eman zuen aukera, Forte modelo horren bidez, azteko orokortzen autoaren jabetza estatutuan, ez da?
1: Eta zein esker, ba, Henry Ford antisemita handiari esker, ez? Basala, bori, esan dugun bezala, ba, tipo bat, bueno, ideia, zesango genuke, ez? Ez oso liberalak, ez? Ez oso, baizik eta nahiko eskuin muturrekoa.
0: Bueno, liberal no? Ekonomikoa, baina gero...
1: baina gero...
0: zentzu politikoan, ez?
1: Bai, bueno, kiko zitue, bueno, tipo honi, Alemania naziak eman zion, ba, txerritarrei ematen ziren kondekoraziorik altuena, ez? Bueno, bera filiala Alemanian Ford Berke ba, bigarren mundu gerran erabiliko zituen eskulan esklaua eta egingo zituen izugarrizko barra baskeria kortik berak, bueno, Fordek berak erosi zuen periodiko bat, ez? Ba, bueno, oligarkek egiten dituzten gauzak, ez? Ba, periodik erostea, ba, bere narratiba antisemita eta bueno, fascista hori saltzeko estatu batuetan.
0: Ba, igual bate-bati, pues, Elon Musk enrola gora la sialdia, ¿ves? Ikusten duguna tradizioiek jarraitzen direla mantentzen, ¿ves? Mega oligarke komunikabideak erostea euren ideologia pseudo-fascista ultra-eskuindarra saltzeko, ¿ves? Ba, bueno. Baina, Frantzian bueno, ere, hainbat medio. Eta, bueno.
1: Baina, bueno, azken finean Henryri dena barkatzen zaio, ez? Izan zelako, ba, fordismoa eta automobila, ba, hori, oinezko gizarte hori hartu zuena eta bilakatu zuela gizarte motorizatu estatu batu harra. Orduan dena barkatu egiten zaio. Baina, motorizazio horrek ere izan zituen biktimak, ez? Edo utzi zituen, ba, bueno, gizarteko sektore batzuk baztertuta. Ez? Estatu batuetan, bueno, pentsatu behar dugu, basala gizarte, oso arrasista, bueno, basala. Malala.
0: Bai, zei, burutu bat, ba, gerra zibilaren ostean egia dela, esklabotza, desagrazizela, egualdeko estatuetan, baina, bueno, segregazioak, bere horretan jarraitu zuen, irurogeiru eta margarren amarkadar arte, eta ban, gerra zibilaren ostean, exodo masibo bat egon zen, populazio beltzarena, iparaldeko estatuetara, baina bertan ere, rasismoa sufritu zuten, ez? Egia da hori zegoela apartheid egoerarik, baina rasismo osoikoa zen. Eta hori errentan ikusten zen izlatatuta. Orduan hitz egiten genuen orokorrean langileen soldatak altuagoak zirela estatu batetan, beraz, ba, zaudela kapa zabalagoak autoa erosi zezaketenak, baina bereziki ba, bueno, populazio afroamerikarraren sektore oso zabalek ezin zuten autorik erosi. Bale, soldatak bat albeste, askoz ez bajoagoak zirelako. Ez da, duan, egia den arren, autoa orokortzen joan zela, bereziki bigarren mundu geraren ostean ere suburbereduarekin, bueno, kapa oso zabal batzuk, autoa izatetik kanpo gertu ziren, eta bereziki, ba, bueno, azal kolore duna zeukaten horiek, ez da.
1: Oia, eta ez bakarrik baztertuak editu zirela, baizik eta zigortuak izan zirela. Izan ere, ba, autobide berriak eraikitzeko, edo ba, proiektu, bueno, azpiegitura proiektu handiak eraikitzeko, bebai, automobilari lotuak, ba, beraien auzoak suntxituak izan ziren, pues, bueno, hemen ez da inor bizi.
0: Claro, ze, Europan, justo ya suntxiketan lehenago eman zen, kaso eskota, no? Bueno, gero hazen un diseinatu. Hemen ere egon ziren arren, Europan ere egon ziren suntxiketak, eta bereziki langile auzoi eragin zieten, hemen Rekalderen kasua da hurbilen daukaguna, eta beste emak kasu daude Europan, ez? Baina, estatutuan bai, bueno, kasualidades, beltzen auzoetatik, si joazen bereziki autobide proiektu gehiagak
1: ez. Kasualidade dutxa, esan efizienteena, ez?
0: Ez zegoen beste alternatibarik, ez?
1: Ez zegoen beste alternatibarik. Orduan, zentzu horretan, ba, ikusi dezakegu nola, ba, bueno, erabiltzen zan automobila, erabiltzen zan azpiegitura automobilistikoak, ba, bai, bueno, bazterketa hori eragiteko, agian, ba, bizon alde bere izteko, ez? Ba, auzo aberatz bat, auzo pobre batetatik, ez? Ba, jarriko dugu autopista bat erdian, eta, bueno, hor, ezin duen ezin hor pasatu hortik, ez? Pues, sorte txarra.
0: Muga naturala, ez.
1: Muga naturala.
0: Ibairik ez padaukagu bereizketa hori egiteko, ez, itxasadarra mesala hemen. Ba, bueno, autobidatera egiko dugu, ta, eta listo, ez.
1: Hori da. Gero, bebai, aipatu behar da Moses, ez, hau noiz baita...
0: Eduard Moses, uste dut, ez?
1: Eduard Botos, izango da, bai. Hau...
0: Batematen agertu da, ez, nik uste dut, ez, eta hori ben baina gehiagotan agian, ere?
1: Urbanismoan eta...
0: Gure lagun handia.
1: Bai, gu ba, bueno, bagara, ez, gizon handi hauen lagunak, ez... Eta gizonek zer egin zuen, karo, esan zuen, bueno...
0: Ozen Nueva Yorkeko, zute, onlako... Bueno, hain bat kargo zituen, ez? Zan, basikamente, autobide guztia diseinatu zituena Nueva Yorkeko estatuan, nik
1: uste. Bai, zan, urbanismo ardura duna... Bueno, zituen, hola, bai, zuk esan duzun...
0: Amaika, amabi kargo, uste dut, momentu nomate.
1: Auskalo, tipo bat Julio César bezala, ez? Hor, karguak akumulatzen. Eta tipoak diseinatu egin zuen, bueno, iriaren, bosori, zirkunbalazioak, autobideak nondik jungo dien, eta erabakizun bebai, bueno, aizi aldizon alde bat, Nueva Yorkeko biztan lehentzako, izango zan, ba, pixkatego alderago dagoen Atlanta, ez?
0: Bueno, ondartza eta zegoen, ez da?
1: Eta kasinoak eta olako gauzak, ez? Eta, esan zuen, bueno, bagoazen egitera, autobide bat, eramango gaituena, pues, Atlantara, ez? Karo, zer gertatzen da hor? Ba, esan dugun bezala, bueno, hau diseinatzen da, eta zu Nueva Yorkeko biztanle bezala, pues hartzen duzu zure kotxea, eta tukutukutukutu, juten zara Atlantara, ez, zure aixi aldira, ez dakiz zer, tal, ondartzar, ez dakiz zer.
0: Baina, klaro, agian hau, Nueva Yorkeko biztanle guztientzat esen egukien, ez da, Mosesek ikusten zuen sektore batentzat agian, ez era sosanoa Atlantara joatea, ez.
1: Claro, Mosesi gertatu izan zaion, ez, basagoela klitxe hori, ez, beltzek ezin dutela igeri egin, ez, orduan, berak eskatuta, ez, beltzen gatik, esan zuen. Ezin diegu utzi.
0: Zeo zer egin behar dugu, beltzak ez daitezen heldu Atlantara, ez da.
1: Claro,
0: autobide hau ezin desaten erabili.
1: Claro, eta esan dugun bezala, sektorea razializatuek, ez, ba, baziren, ba, gizarteko sektore depauperatuenak. Orduan, beraien sarbidea automobilei, ba, asko ziren mugatuagoa zan. Eta zentzu horretan, ba, zeukaten alternatiba bat, izan ziteken autobusa edo garraiobide kolektiboa.
0: Bai, claro, trenbide gaina ja desmantelatu zituzten ordurako, orduan, bueno.
1: Orduan, ba, bueno.
0: Autobusa zeukaten, ez? Alternatiba moduan.
1: Baina ze kasualidadea, Mosesek diseinatutako autobide horretan Atlantara juteko, ba, hor, bueno, badakizue, ez, azken finean, egon behar direla pausu batzuk, ez, autobideen gainetik, bueno, zeharkatzen...
0: Ah, ez, ubibide batzuk, egon behar dira batzutan, ez?
1: Ba, ez, azken finean, bestela autobideak, bueno, zatituko luke guztiz, ba, lurraldea, ez? Eta, claro, horrek base, horiek baseokaten altura nahikoa automobil bat pasatzeko, baina... autobus bat pasatzeko ez...
0: Claro, justo teniugi ezinezkoa zen,
1: ezinezkoa zen altuago egitea, ez karga gehiegi. Orduan, ba, edo automobila zenun, edo ezin zinen ondartzarakun.
0: Oda, bueno, hori ikusten dugu ez, autobiden rol racista ere, egiten zen aldi berean, ba, auzo beltzak berezikiz zuntzitu, eta gero gainera ere, bueno, ba, beltzoiei ukatu sarbidea, hainbat aixialdi espaziora, ez da, izan zitekena, bueno, autobide hori izan zitekena aukera, ba, autobuses, joteko, joa, erratzalde, pasagaten ondartzara, bueno, ba, aukera hori ere...
1: Sorte txarra.
0: Kenduz, ez?
1: Eta hori ikusten dugu, konparatiba oso on bat, ba, bi herrialde Europarren eta estatu batuarren artean, ez? Nola, ba, izan daitekeen estatu batuetan tresna oso potente bat, ba, bereien pentsamendu arrazista, ez? Ba, nola baita egiteko, baina modu ez oso ageri, bueno, ez oso ageri, hain ageriko batean, ez? Modu apiskat...
0: Ba, izekia estatu batuetan hori, nik uste, gerra zibiletik aurrera, gobernu federalak ez duela inoiz horrela, bueno, igual Trumpekin ja datu konta, baina arrazismoaren aldeko aldarri handirik egin, ez? Hor, bueno, ofizialki ez da rasista izan estatutuak, gero praktikan egia bada ere.
1: Bueno, askatasunaren herrialdea baldin bada, ezin diozu ukatu zure biztanleriei, zure biztanleriei, ba, mugitzea modu aske batean herrialde barrutik.
0: Hori, bai, garaiotan bai nesuntena zen, esan, bueno, autobusaren parte bat izango zuen txat, bestea zurien txat, ez? Baina egia da hori. Ba, bueno, fasismo ez dela inoiz martzan egon, ez da tututan, ez. Horreku, ez duen, esan nahi ez duen arren, arrasismoa ez denik oso zabalduta egon. Eta, bueno, politika arrasistak martzan egon dira.
1: Eta eskubuturreko politika horien baitan, pues, olakoak, ez?
0: Hori
1: da. Noski, gero, ba, Italian eta Alemanian, ikustiko duguna da, ba, automobila izan zala, gerra aurretik, ba, tresna bat gehiago propagandistikoa, ba, automobilen, ba, parke txikia zegoelako, eta berez, ba, Italiaren kasuan adibidez, beraien interesentzako, hobea izan alzala, ba, inbertitzea, ba, errepide orokorretan, ez, errepide arruntetan, bazeudela egoera penagarri batean, eta ez, makro azpiegitura batzuetan, ba, bueno, azkenean, ba, lau burgesek erabiliko zituzten azpiegituretan. Eta gero, makin, benetan, gerra egiteko, benetan, jendea mugitzeko produktuak eta bar, burdin bideak izan ziren, bai Alemanian eta bai Italian, pues, erregeak.
0: Ba, ez que fian, burdin bideak asko zez efizienteago dira, gauzak mugitzeko,
1: orokorrean. Asko zez
0: Todan, bueno, hor amaitzen da nolait, eskuin muturaren urrezko garaia, ez, bigarren mundu gerra.
1: Sovietar maltxurrek, ez? Acabo
0: eso de haber pillado a mí y a víctima, comunismo en víctima, sortu zituzten, ez, bigarren mundu gerran. Eta, ostean, bueno, lehen ikusi dugun moduan, ba, autoaren gorakada ere, urrezko aroa ematen da, horrezten da zabaltzen, herrialde guztietan, baina zergatzen da. Bueno, hor, iruro gehiago eta margaren amarkadan hasten dira ja, guk jaztertu dugun moduan, mugimendu ekologistak, anarkismotik ere nahiko kritika gogorra egiten zaio autoari, ba, orai patu egiten dike Gor, Ivan Illich, Lewis Mumford, pentsalariak, azten dira nolabait, era nahiko marginal batean, baina autoren hegemoni hori zarantzan ipiniz, ez?
1: Zeragian ez baldin mazara anarko komuna batean bizidan hipi bat, ez ba, ez dut entzungo izen hauek, zure bizitzan. Baina, bueno, ez azten da hegemonia hori apurtu.
0: Gero, egia da, bueno, noski, lekuan leku, hainbat borroka egon zirela, autobide proiektu konkreto en kontra, Holandan bai nahiko indar hartzen duela biziketan aldeko mugimendua, justo irureta margaren amarkadan, ba, nik esango nuke maia globalean edo, laurogeta margaren amarkadan, ematen dela salto kualitatibo bat, Kiotoko protokoloaren onarpenarekin, ja hori ikusten delako, bueno, klimaldaketa benetan arazo larria dela, zientzian ja kontsentsu oso zabala dago ordurako, eta oduan hor, ba, mundu maiako herrialde gehienek sinatzen dute, bueno, hasi behar direla, ba, CO2 emisioak murrizten, ez? Ba, etorkizunean, klima aliketara establenean mantentzeko, eta, bueno, bizimodu egokia aukial izateko erretar guztiok, ez? Ikusten dugu, bizitzen ari garen bero latua dira, ba, bueno, no, horren porrotaren adirazle nagusienetako bat, ez?
1: Bueno, egia da, gutxienez modu erretoriko batean azten dala apurtzen, ez? Hegemonia hori, baina gero, bueno, gero praktikan eta politike, bueno, ez dutela asko aldatu.
0: Hori da, hori ikusten duguna da, bueno, azten direla ikusten, joe, ba, garraioa dela sektore bat gero eta emisio gehiago dituenak, eta hor bereziki auto pribatuen zentralitateak rol oso importantea daukala, ez? Orduan, hor hasten dira, ja, nuntzio instituzionalak, ba, beste norabide batera jotzen, ez? Ba, bueno, futurista, fasista dira honek edo alemaniarrek esango zizuten moduan erosiko txe bat, bueno, orain diskurretan, utziko txea zure garajean, erabili gutxiago kotxea, nolabait diskurtso publikoan hasten da ulertzen, autoren erabilera murriztu egin behar dela, eta gure gizartea daukon autoren erabilera hain intentsibo honek hainbat externalitate eragiten dituela. Bereziki klima aldaketa, baina baita ere petroleoarekiko dependentzia produktorak ez diren herrialdetan, edo osasun publikoan arazoak, ba, airearen kutsaduraren bidez, edo, bueno, edo istripuek sortzen dituzten eriotzen bidez, ezta? Gero egia bada ere, ikusten dugun moduan gaur egungo politiketan, ba, hori ez dela praktikara ematen. Auto gutxiago erabiltzeko, esaten dizun, gobernu berbera, dabilerako aldi berean, amarnaka autobide eraikitzen, edo auto berri aterosteko subentzioak ematen, parkin erraldoiak eraikitzen hirietan, eta bar luze bat, ez?
1: Baina erabili.
0: Hori, orduan, bueno, ba, da pura lehen zaten genuen, racismoa ninguna, estatu dutako gobernuaren posizionamendu, esaten dizun, racismo oso txartu dago, ba, bueno, aldi berean, bueno, gure politika gehienek, ba, kutsu arrazista bat izango dutez.
1: Hau da, ba, pixkat, zera, gamelu batek esaten baldin badizu bezala ez hartzeko heroina.
0: Droga txarra da, ez?
1: Hori da, jode, hau ez enuk ez hartu beharko.
0: Autobide berri bat inaugura dut, horrengo, bueno, baina, ez hartu autobide hau, eh? Obeto utziko txea garajean, bueno, guaztu ditu gomen, ba, ahi, eso, fluidean kasuan, ba, 600.000 euro, ez guaztutuko ditu gomen, baina gero, aizu erabili beto, garraio publikoa, ez? Itxi dugun linea hori, badakizu, bueno, pues, karo, ez que hori erabili behar zenuen, maia ja itxi dugu, ba, bueno, iru transborde ogin, eta heldu altzara berdin, lehengo lekura, eta...
1: Berdina da.
0: Ba, hori apur bat, ez? Baina orduan, segeratzen da, ba, justo horrekin kointxitzen du, ez? Laurota margana marka, 2000 grana marka, ere eskuin muturraren gorakada berri batekin, ez? Hori, bigarren mundu garen ostean, ba, bintzat ofizialki, eskuin muturak boterea galtzen du, egia badare, orain bat jefazo nazik, ba, bueno, aurkitu dituztera hor postuak, ba, NASA, NATO nere bai, baina, bueno.
1: Baina, bueno, ja demokratak ziren.
0: Hori, ja esbastikak etxean, hor gordeta saloian, eta listo, ez? Ba, 2000 marka datik aurrera, bereziki, ba, bueno, nik esango nuke Europa, baina, ostean, ere, zabaldu da beste kontinente batzuetara tendentzia, azten da eskuin mutura, gero eta indar gehiago hartuz, eta berez, ba, bueno, eta malez nik esango nuke, azkenengo amarka honetan, no, nintzatzen gaudien amarka, ba, hogeta margaren amarkatik, kiduen momentu boteretsuenean, dagoela, eskuin muturra, ez, bueno, Italian gobernuan dago, Holandan egon da, Austrian ateta, bueno, hainbat dekutan, ez, republikatzeko nire badago boterean, Alemanen inoiz baino indartsuago, ez, eta orduan ora gertzen da, berriro ere, autoa eta eskuin muturen arteko lotura, era honetan beste erabaten egituratuta esango nukenik. Orokorren eskuin muturrak asko daten du erreakzio moduan, ez? Balen hitz egiten nuen, ez? Ba, adibidez, nahiko konsensu eraikitzen gizartean, behintzat ofizialki rasismoa txarra zela, ez? Praktika, bueno, rasismoak esitzen jarretzen zuen arren.
1: Baina zegoen ondo ikusita, ez? Esatea modu zuzen batean, ni supera rasista naiz.
0: Hori, ni rasista naiz, eta putos negros, putos... Hori... Baina horren arruen eskuin muturrak esaten du, jose, gaitik ez? Bai, ni rasista naiz, eta berez, zuriak gara sektore diskriminatuena, eta bar, eta bar.
1: Ordezkatuak izaten ari direnak.
0: Hori, da, nahi gaituz esterminatu, ez, gure gobernari zuriak, nahi gaituz esterminatu. Ba, bueno, hor ere...
1: Elite globala...
0: Bai, nahi kolotuta dago, urtarien egin genuen konspirazioen saioarekin, ez?
1: Hau egiten saio edo pizkat saio revival, ez? Gaude hor destino...
0: Bai, azken gauzaz kolotuz, ez? Azkenean hor... Hona etortzeko. Era berean, ba, feminismoarekin, ez? Bueno, feminismo indartzu bat dago, orduan, ba, bueno, orokortzen da ideia, nun, gizon eta emakumea berdinak izan behar diren, ez? Eta, ba, dibes, emakumeanoko indarkerien inguruan, ba, diskurtso potenteak eraikitzen dira, eta horren aurruan ere, eskuin mutura, pues, azten esaten hori gezurra dela, eta berez, bueno, gizonak direla, diskriminatuenak, eta ba, ez? Ba, gauza bera egiten du, autoarekin ere, ba, bueno, esaten dute, claro, oficial que esaten diguten es autoa. Gutxiago erabili behar duguna, ba, esaten dugu. Ba, es, autoa gehiago erabili behar da.
1: Azkatu
0: eta berez, zuna. Autogidariak gara gizartean sektore diskriminatuena.
1: Hori horrela da.
0: Hori, ba, Poloniako automobilisten alderdiak horrela esan zuen, ez da. Eta hor badago, eskuin muturrak badauka lotura handia, edo maitasun handia autorekiko alde batetik. Ba, bueno, erreakzio ikuspegi horretatik, baina gainerare autoak berak baditu
1: ezaugarri batzuk.
0: Hainbat ezaugarri, ba bueno, laguntzen dutenak, ez, eskuin muturrekoa izateari.
1: Beraien iruditegiarekin, ez, nahiko ondo enkajatzen dutenak.
0: Hori da, zenolait kotxak da alde batetik. Askatasun individuala, familia nuklearra eta jabetza pribatua. Hiru ideia hoiek indartzen ditu. Ta hiru ideia hoiek oso bat datoz gaur egungo eskuin muturrarekin. Ez da, zen lehen aipatzen nuen, bai, Europan hartu dela indarra eskuin muturrak azkenengo markatan, baina bereziki azkenengo impulsoa estatu batutatik ere etorri da. Ez, bueno, ja tipartiren garaitik edo basegoen, nahiko indartzen, eta bereziki, ba, bueno, Donald Trump etxe zurira aldu zenetik, bara indartxoago, ba, ikigulako, estatu batutak izen bat milioi euro bideratzen dituzten orokorrean mundu mailan euren influentzia politikoa indartzera, ez? Eta, ba, azkenean, kasu honetan, eskuin muturrak orduan fondoi elortzeko, ba, asko daten du ideologia horretatik, ez? Eta horre sorotuta dago askatasun individualaren kontzeptua, ez? Zike estatu batuarrean oso barrenatuta dagoela, hor, ba, aukatelako imaginario bat nun individua bera bakarrik bizi daitekeen, eta... Ba, bueno, gizartea zeo zer externoa den individuari, ez?
1: Autaskoa, ez?
0: Hori, Europar rentzat nahiko ideia estrambotikoa, egia bada ere, gero eskumuturaren bidez, ba, bueno, jende batek sinisten duela, baina, bueno.
1: Eta oikoa, ba.
0: Zubenetan, badakizu Europan bizi bazara, ba, bueno, betidanik, mende milenioetatik, batera bizizan garela, gizartean bizizan garela, eta hon eraiki den guztia, ba, bueno, era kolektibo batean, eraiki dela, ez? Baina estatu batuan badago mito hori, ba, bueno, estatu batuak utxik zegoela lehen, eta hori ontzirela, mende baldenantza joaten, euron rantxoak sortzen, eta banaka, eraiki zutela herrialde hori, individuen konjunzio horren bidez.
1: Rantxo autarkikoetan hor.
0: Askatasunen ikuspegi hori, dela askatasuna versus gizartea, ez? Nire ustez, bueno, askatasunen ikuspegi nahiko okerra dela, ez? Bueno, gu askeak izateko, gure inguruko gara askeak izan behar dira, esango nuke nik, ez? Osea, hor, bueno, badago askatasun kontzeptuan, nire ustez, disputatu beharko genio kena eskuinari, baina, bueno, bai virtuela askatasun individuala ikuspegi horretatik ikusita, eskuin muturaren nahiko pilare zentrala. Eta autoak laguntzen du horretan, ze, karo, zu auto zoazena, zuk daukasun ilusioa, bereziki, bueno, auto nira garkean oso argi gertzen dena, bueno, zu zoazena, zure kabuz nahi duzun lekura, zuk nahi duzulako, eta zure, zure gidaritzapean horra eltzen zarela, zu individu autonomo zarela.
1: Aislatu egiten zara, kanpotik dagoen guzti horretatik.
0: Hori, horre egia, astu behar duzula, momentu baten, itxi behar duzula begiak, eta imaginatu errepiderik ez dagoela, ze, bueno, errepideak gizarteak eraikitzen ditu, berez ez.
1: Baina, bueno.
0: Administrazio publikoak gurean, baina, bueno, hori astuta, hori errezastu alduzu, imaginatu dezakez, zuk, zure kotxearekin ez, zuk zeuk erosi duzun kotxearekin, nahi duzun lekura, heldu zaitezkela. Garraio publikoan berriz, gizartearen presentzia asko zesarriagoa da. Zueltzen zen horra, hori kompainia publiko bada, edo behintzat subkontrataren bat izaten da, billete erosi behar duzu, gidari badago bertan, orduan horrek ikusten dena da, zure mugikortasun hori albidezeko, zuri askatasun hori emateko, hor jende gehiago dagoela lanean, ez? Ez arela zu, era individualista batean. Gero, familia nuklearraren kontzeptua, hau, bueno, autoak, segatik autoak ez dira, oso auto gutxi dira bi pertsonentzako edo pertsona bakarrenentzako, ezta? Auto normalan egiten da, bost plazetarako, lau bost plazetarako zergaitik. Hori delako, familia tradizionalen tamaina, ba, bueno, gure herri aldetan, ezta? Oda nor, askotan lotzen da, autoa, ba, hor, familiarekin, hori...
1: Gikote geizeme alaba, gutxi bat.
0: Geizeme alaba, ez? Depende zema zeme alaba, kotxe handiagoa, txikiagoa, edo dana dalakoa.
1: Eta hain zuzen ere, jende askorentzako, bada espada, ez? Nik erosiko dut, ez dut erosiko bi plaza bat. Ez? Gure gizartean bi plaza bada gehiago, pues igual, deportibo bat, edo dana dalakoa.
0: Hori, aportxe bat, hor joteko zu, ez?
1: Hori da, naiz eta... Pues,
0: eskapatzeko, emakumea dago bitartean umeekin etxean, ba, zu.
1: Naiz eta, akaso, ba, jubilatu askorentzako erosten dituztela olako BMW erraldoia golan badirudila furgoneta bat dela, baino berezkotxe bada. Ba, zentzu gehiago ekiko luke, ba, gian kotxe txikiago bat erostea, ze, bueno, berez zertarako nahi duzu, ez, holako trasto bat, ez.
0: Bai, baina, bueno, duen, kotxean, zoaz hor zure familiarekin, zuzeu, zu gidatzen, eta zure familia defendatzen, ez, eta noski, kotxeare jabetza privatuarekin hori, ba, bueno, lotura argia da, azkenan, bueno, kotxeat diru desente balio du, eta zurea da, ez, jendean da normalen ez du autoa alokatzen, orduan bada ere, ba, bueno, zure jabetza privatua defendatu behar duzuna, orduan. Eta gero, beste lotura handi bat, kotxea eta eskuin muturan artekoa da, zu kotxe zoazenean, gizartearen sektorez osa balbatzuk eritu zura ikusi behar. Bueno, orokorren zara inorekin batera, egon behar, jona zara zu bakarri zure kotxean.
1: Gien ez jota A8-tik baldin basoaz, ez? Eta eman behar baldin badio zu txartela edo zer, ez? Hor dagoen...
0: Hori da, pues kaizo, igual, ikus agurtu behar duzu, ez? Baina, biate baldin badaukazu hori ere, ekin dezakezu, eta egon zaitezko orduak eta orduak, inorekin hitz egin gabe edo inorekin hartu eman bat eukitzeko beharrik gabe. Eta bereziki, aldituzu ez ikusi gizartearen gorroto dituzun hainbat sektore. Zasun benetan, bat dimasara, hori eskuin muturreko arrasista bat, bagia da zuk, egia Europan zailagoa dela, beti ere, baina estatu dut bizi bat dimasara zure txaretoan edo Europan bertan ere bizi bat dimasara zure txaret, zure etxe bizitza honi familiar horretan garajearekin goizetan ateratzen zara auto zorra, zoaz lanera edo joan behar duzun lekura, bueltatzen zara auto zure txera, egia da gizarteko sektore oso zabal batzuk eritu zara ikusi ere egingo.
1: Bai, nolait pizkat burbuiatxo bat sortu dezakezu.
0: Hori egingo zuna bat, telebistan ikusi, zeran oiek jalapurtzen duten, oiek ez dakiz ero gauza egiten dituzten, maritu zuen joiz topatuko. Berriz, garraio publiko hartzen maldin baduzu, ikusten duzu gizarteko sektore oso zabalak. Igual aberatzenak erituz ikusiko, oiek zailagoak bire ikusten, baina balangile prekarioekin eta topo dingo duzu. Ikusiko duzu populazio migrante, eta ikusiko duzu, kaso askotan, zure moduan ere, goizean, lanera doazela, gero lanetik bueltatzen direla, edo ospitalera doazela, edo, bueno, bizitza normal bat ditutela. Azken finean, pertsonak direla. Eta da nore, eskuin muturak egiten duen deshumanizazio prozesu hori ere, nolabait, desmontatzen dizu. Ikusten duzu nada, bueno, ba, bueno, gizarte anitza dela, bai, azkenan guztiok garela pertsonak, eta langilio garenok gauza asko elkar lotzen gaituztela. Egun ero guazela lan asaila dutu egitera, bortitzen gara gure etxera, erosketa egitera guazela, eta bar luze bat, ez? Orduan hori ikusten dugu, zelan autoak ere indartzen duen imaginario hori, eta ere imaginario horretan bizi den jende hori segurtasuna bat egotera. Ze, klaro, zuk, benetan, uste baldin baduzu, gizartean sektore oso zabaloiek, iltsaiak direla, lapurrak direla, zikinak direla, noski bazu beldurtuta joango zara garraio publikoan. Eta gila da, nik, bueno, hor berezik interesatzen.

0: Metroan, ze, egia da, hemen, hemengo garraio publikoa, bueno, agian, gau esartzen badin baduzu, ba, bueno, gau zarra horrema gertatu daiteke, nik bat bat ikusi dut nire zerretxe, no, ez dakit.
1: Bai, baina, bueno,
0: droga txungoren bat.
1: Kotxe hartzen baldin baduzu gau ez, bai, gau zarra horrema bai, ikusi ditzat.
0: Bai, bai, oza, zen edo, a ber, gau behan badakigu, ba, bueno, gau zarra horrema gertatzen dira, ez. Ba, ez te horoko horrean, bizkaiko garraio publikoan,

Gaurko egunez, 1909ko maiatzaren lehenean, Donostian bandera gorria jarri zen lehen aldiz. Langile elkarteen federazioak bandera gorria ikusgai izan zuen Gipuzkoako hiriburuko bere egoitzan egun osoan zehar. Elkarteetako delegazioek mitina egin zuten langileen egunaren arira. 8 orduko lanaldia eta lan baldintza hobeak eskatzeagatik preso edo epaibidean zituzten langileentzat amnistia eskatu zuten. Gobernu zibilera ere joan ziren, eskaera horiek jasotzen zituen agiri batekin. Langile elkarteen federazioak paper aktiboa izan zuen Donostian ideia aurrerakoiak zabaltzen.

ongi etorriak, jaun andreok eta tartekoak. Herri minen zazpi jauzira, zazpi bekatuak bezala, zazpi herrialdeak bezala, hola xedoa.

Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modo prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikadadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

pizten, malenkonia gauero pizten, taldean alaita bakarrik triste, dena dijoa polik hiltzen, ateak betiko izten, malenkonia gauero pizten, taldean alaita bakarrik triste.

honek galduta nauka, inkomunikatutako astronauta, patuak planetan astronauta, denboren artean galdu naiz, zingo naiz inoiz atzera itzuli, bizitakoak espatu zentzurik, denak amaiera bat dirudi, zentipen artean galdu.

1977ko maiatzaren 14an, Espainiako poliziak Manuel Fuentes Mesa hil zuen Ortuellan, amnistiaren aldeko astean hau ere. Ezkon aurreko agurrafaria ospatzen, errepidean oinez zihoan goizaldean lagun taldea. Poliziak taldea geratu eta bapatean buruan tiroa jo zion. Ikurrina eta Andaluziako banderarekin ehortze zuten. Poliziak eraso egin zien hietara hurbildutakoei eta fabrikako lankidek familiari egun bateko jornala eman zioten.

Pues aquí el Luna Park, en diska Dark and Tricks, disketxea kaleratuko dau. Eta oin entzutez abiztena fondotik, maiatzak amairuan izango da. Eta ba, gure produktore favoritu adan oneria mintza, dan Brasikaren lan berrixa da. Civil Music taleko dau. Eta, bueno, single hau beran lehen diskuan berrargitaratzerekin batera ertetzen da. Eta, bueno, single holtan ba, besti berri bat, hau, entzuten abizena, Get Down. Eta albumeko abesti baten remixa dator Bize Peskoziar Bikotia indakoa. Maiatzak amairuan kalian, esan daura. Eta egun berdinean, ertengo da, urrengo entzungon diska etxeko laguna dien Forbidden Colors taratzen dau Eduardo de la Calle artista Barcelona artarren lan berria, bueno, aurreko baneko labro sinota behin zeben, baina bueno, enguan ja beran epe beran beraketarateko bakarrik etarateko epia aurkezten dau Supreme Supreme Blue daukaisena besti honek. Eta bueno, EP horrek hiru abesti originalak hartzen dau eta azkenengo remixa Txefarena oinguan. Forbidden Colors en la 4. referentzia, El Horror de la Calle.

mono eta kaina pizkatu jarraituko dugu. Orain guntan Mandrake aka Bo Williams bere Eternal Mind abestizakin, Residualen erten da 2001an. Bo Williams.

Bueno, ez dago moten astelena benik, martxoso samar gabizeta. Konturatu konzinaten bakarrik nina bilera gabizketan, kepa ez da atrebitzen hor mandutan dagoelako, eta buda falta da. Belandako mendik agur bat. Eta aurrera jarraitzuko. Gurrengo artista Maxi Sound System, bere Soundwatch izenekoa, Brightonen jaiua, Ingaterran. Eta, bueno, entzun goguna da His Hat Was His Home, bere txapela bera etxea zan, ez da gize, sakuna esan nahiko da ben, eta oa, 2011an erten zan Koyak Giant Sounds zigiluan. Hortxe, Maxi Sound System.

Bueno, hor da, Maxi Sound System konturatuko zinaten, bere The Temptations taldean Papa Was a Rolling Stones klasikuan berzino badala, Maxi Sound System, azuki dugu. Eta hurrengoko bikotia be, bueno, klasiko batzuk, Metro Area, Detroitik, barkatu New York, New Yorketik, eta euren Proton Candy hemen 2004an irten dakoa.

bueno, ba, esan bezala, martxoso dia goaztelera, bai. Horzen die metroalea bikotia, Morgan Gaze eta Darsan Jezrani, eta hurrengo abestia Wish Mountain artistena da, ba, Best Boy Electric moduan produzitzen dau, DJ Empty, Dr. Rocket, Mr. Vertigo, Mumblin, edo danok esatzen moduan Matthew Herbert. Mila bat zirundela dut ama sortu zen eta la zema mere lehen diskua, Wish Mountain is Dead, eta 2012an bigarrena, Tesco. Abesti hau diskortakoa da eta abesti betetzen jatzen.

Bueno, hor esan dugu James Mason, piano jotzaile ospetsua, Roy Ayersekin bandan joten ibili izana. Eta, bueno, honekin sartze ginen ja programako azken atalian, ez? Abesti zaharrak ipitzen duen atalian, hau 1986koa zan. Beraz, hor sartuko zan. Eta, bueno, zera dauko hor parria dia gertatzen, eta azkenengo abesti zakin utziko dugu gaur. Tantra da taldia, Hills of Kathmandu, Kathmanduko menditsuak edo. Eta bueno, Tantra Celso Balli, egia italiarra, eta emendako zua 1979 garren urtean ertenako Hills of Kathmandu. Datorren aste arte. Agur. Thank you.

Mila bederatzeron deirurogeita amabiko maiatzaren seian, Zeanuriko abadeari 150.000 pezetako isuna jarri zioten hildako frankisten omenezko oroitarria kentzeagatik herriko elizatik. Antonio Añoberos Bilboko apezpikuak baina, aginte zibilaren agindua desobedituz, uko egin zion Martin Olazar Uribe abade gamiztarra prozesatzeari.

0: Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modo prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.
1: Irola Irratia 107.5 FM.

0: únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionarse sus problemas.
1: Maiatzat bat eginen efemerideak.
2: Mila bederatzireun laro geitabiko maiatzaren hogeita maika, Espainiar Estatua, Naton zartu zen. Mila bederatzireun eta laro geitabiko maiatzaren hogeita maikan, Estatu Espainiarra Aliantza Atlantikoan zartu zen, Naton. Artean, Leopoldo Calvo Sotelo zen Estatu Espainiarreko gobernu buru. Zortzi jabete lehenago Tejeroren Guardia Zibilen kainopetan egondako diputatu berberek hartu zuten Naton sartzeko erabakia. Frankoren diktadura amaieraraino gabestu eta transizioa gainikusi zuten Estatu Batuek, Estatu kolpe hura zeharka babesten zutela bazekiten diputatu horietan. Bazekiten AEB-en Estatu idazkari zen Alexander Hegek onakoa esan zuela beraien baiketaren arira. Egoera hurbiletik jarraitzen ari gara. Espainiaren barne afera da. Goizegi da adierazpenik egiteko. Parlamentuko bozketa horretan Espainiar Estatua Naton sartzearen kontrako kanpaina egin zuen PSOE. Baina alderdien eta Tejeroren golpean parte hartu zuen ejertzitoaren parte baten arteko itunen ondorioz, 1982ko urriaren 28an PSOE boterera heldu baino lehen izan zen. Naton mantentzearen inguruko erreferenduma egitea izan zen PSOEren hauteskunde kanpainaren puntuetako bat, baina Natoren aurkako mugimenduaren presioen eraginez PSOEk erreferenduma deitzeko beharrean ikusi zuen bere burua. 1986ko martxoaren 12an egin zen. Gobernura eltzearekin batera eta Felipe González presidente izanik, PSOEk jarrera aldatu zuen. Estatu Espainiarra Naton mantentzearen alde agertu zen. Iritzi aldaketa hori erabat lotuta zegoen. Batetik, Alemaniako sozialdemokraziak emandako laguntza materialarekin, ekonomikoarekin. Eta bestetik, 1981ko otsailaren 23ko estatu kolpearen aurretik eta kolpea bitartean egindako itunekin. Erreferendumean ezezkoa honeko lekuetan gailendu zen: Kanariak uarteetan, Katalunian eta Euskal